0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 12 اکتوبر بروز پیر ہے۔ اس وقت انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق سے پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشاد کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیہ کی ابتدائی تہذیب پیش کی جائیں گے۔
1: ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہین،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

0: باهیسنامین پروگرام که آغاز من خاص خاص خبرون که خلاص هست مات فرمالیجه.
1: آنکرا نے اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کارٹس کے صدر رجب طیب اردوان اور ترکیہ کو نشانہ بنا کر دیے گئے بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔
0: سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوا بازی کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ دارالحکم ریاض میں واقع بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے میں ایک شخص ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔
1: ترکی، مصر، پاکستان اور سعودی عرب نے مشترکہ طور پر مملکت پر حوثی حملوں کی مذمت کی ہے۔
0: اور عراقی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ایس اللہ لڑاکا طیاروں نے مشرقی صوبے دیالی میں داعش کے زیر استعمال ایک ٹھکانے کو تباہ کر دیا ہے۔
1: جنوبی غزہ میں ناصر اسپتال کے قریب ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں 3 فلسطینی جان بحق اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: انکرا نے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹس کے صدر رجب طیب اردوان اور ترکی کو ہدف بنا کر دیے گئے بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ صدارتی شعبہ اطلاعات کے سربراہ برہان الدین دوران نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ کارٹس کے بیانات اسرائیل میں آئندہ انتخابات سے قبل وہاں کی سیاسی مایوسی کا مظہر ہیں۔ دوران نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیلی انتظامیہ کی دھمکیاں اور بدنامی کی مہمات ترکیہ کے حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے موقف کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب حزب اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ترجمان عمر چیلک نے کارٹس کے الفاظ کو پست اور گستاخانہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت اندرونی سیاست میں اپنی پھنسی ہوئی صورتحال کو ترکیہ پر حملہ کر کے نہیں چھپا سکتی۔ چیلک نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ترکیہ ہمارے معزز صدر کی قیادت میں کسی بھی قسم کی دھمکی، اشتعال انگیزی اور بلیک میلنگ کے آگے سر نہیں چکائے گا۔ دونوں شخصیات نے کارٹس کی جانب سے جنگ بندی اور امن مذاکرات میں شامل کرداروں کو کھلم کھلا قتل کی دھمکی دینے کو غنڈہ گردی پر مبنی ذہنیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس رسم کا بھی اعادہ کیا ہے کہ ترکیہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور مستقل امن کا بھرپور دفاع جاری رکھے گا۔
0: سعودی عرب محکمہ شہری ہوا بازی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ دارالحکم ریاض میں واقع شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے میں ایک شخص ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ محکمہ نے گزشتہ رات دیر گئے جاری کردہ بیان میں کہا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والا شخص ایک پاکستانی شہری تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے نتیجے میں مالی نقصان بھی ہوا ہے، نقصان کا تخمینہ لگانے کا کام جاری ہے۔ حوثیوں کے مقابل قائم سعودی زیر قیادت اتحاد نے اتوار کی سہ پہر کو جاری کردہ اعلان میں کہا تھا کہ ایک نامعلوم شہ ہوائی اڈے کے ٹرمینل نمبر 4 سے ٹکرائے، جس کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ یہ حملہ اسی ہوائی اڈے پر ہفتے کے روز کیے گئے اور 12 افراد کی ہلاکت اور 300 سے زائد کے زخمی ہونے کا سبب بننے والے حملے سے ایک دن بعد کیا گیا ہے۔ سعودی زیر قیادت اتحاد نے اس حملے کا ذمہ دار حوثی ملیشیا کو ٹھہرایا اور اسے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ مشرقی شہر دمام میں واقع شاہ فہد بین الاقوامی ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ واقعہ یمنی حوثی ملیشیا کی طرف سے سعودی عرب کے 2 ہوائی اڈوں اور تیل کی بڑی تنصیبات پر حملے کے دعوے کے بعد پیش آیا ہے۔
1: ترکی، مصر، پاکستان اور سعودی عرب نے مشترکہ طور پر سعودی عرب پر حوثی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والا مہلک حملہ بھی شامل ہے۔ R4 گروپ کے بینر تلے جمع ہونے والے ایک بیان میں چاروں ممالک کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے اس حملوں کو سعودی عرب کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایک خطرناک کشیدگی کی وارننگ دی ہے جو علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈالتی ہے۔
0: عراقی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ F-16 عراقی طیاروں نے مشرقی صوبے دیالی میں داعش کے زیر استعمال ایک ٹھکانے کو تباہ کرنے کے لیے 2 فضائی حملے کیے ہیں۔ عراق کے سیکیورٹی میڈیا سیل کے ایک بیان کے مطابق یہ حملے نارین علاقے میں داعش کو نشانہ بنا کر کیے گئے۔ یہ آپریشن فوجی خفیہ ڈائریکٹریٹ کی فراہم کردہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا اور فوج کے فضائی جاسوسی اور نگرانی مرکز کے ساتھ مربوط تھا۔ سیکیورٹی میڈیا سیل نے کہا کہ یہ ٹھکانہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا مگر جانی نقصان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ یہ بھی بتایا کہ مزید معلومات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ یہ حملے امریکی قیادت کے حامل اتحاد کے عراق میں داعش کے خلاف مشن کے باضابطہ خاتمے کے 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے بعد کیے گئے ہیں۔ یہ مشن آغاز کے بعد تقریباً 12 سال تک جاری رہا تھا۔ عراق نے دسمبر 2017 میں داعش کے خلاف فتح کا اعلان کیا تھا جب اس نے گروپ کے زیر کنٹرول تمام علاقے واپس حاصل کر لیے تھے، اگرچہ عراقی افواج اب بھی اس کے باقی ماندہ عناصر کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے۔
1: غزہ کے طبی ذرائع نے غزہ کے جنوب میں واقع ناصر ہسپتال کے قریب اسرائیل کی طرف سے ڈرون حملہ کر کے 3 فلسطینیوں کو قتل اور کئی کو زخمی کرنے کی اطلاع دی ہے. عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ خان یونس میں ایک ایسے خیمے پر ہوا جسے بے گھر فلسطینی موبائل فون چارج کرنے کے ایک مشترکہ مرکز کے طور پر استعمال کر رہے تھے. یہ حملہ غزہ میں کمزور جنگ بندی کی ایک اور خلاف ورزی کو ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ الشفا ہسپتال کے طبی حکام کا کہنا ہے کہ 6 سالہ جہاد عیاد الغندور ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے جو اسے ہفتے کے روز جبالیہ پناہگزین کیمپ کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں آئے تھے.
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دوسرے کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر روسی اور یوکرینی حملوں کو فوری طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے, لیکن یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یہ اعلان ان کے لیے بالکل نیا ہے. ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا کہ دونوں فریقین نے توانائی کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے. زیلنسکی نے ایکسیوز کو بتایا کہ اگر ماسکو یوکرینی توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملے روک دیتا ہے تو یوکرین روسی آئل ریفائنریوں پر حملے روکنے کے لیے بھی تیار ہوگا.

0: फिलहाल 31 अफराद और 6 इदारों तक फैला हुआ है। फहरिस्त में शामिल अफराद और इदारों के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं और यूरोपीय यूनियन के शहरियों और कंपनियों को बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इन्हें माली वसाइल या इक्तसादी ज़राए फराहम न करने का पाबंद कर दिया गया है। फहरिस्त में शामिल अफराद पर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक का सफर भी ममनू है।
1: جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے بحیرہ جاپان کی طرف متعدد بیلسٹک میزائل داغے ہیں جس سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا کہنا ہے کہ اس نے مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 9:20 پر پیونگ یانگ کے علاقے سے ان لانچوں کا پتہ لگایا جن میں میزائلوں نے 900 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کیا تھا۔ سیول کا کہنا ہے کہ اس نے نگرانی سخت کر دی ہے اور وہ احتیاطی تدابیر برقرار رکھتے ہوئے امریکہ اور جاپان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کر رہا ہے۔
0: جبوتی کے ساحل کے قریب پیش آنے والے ایک بحری حادثے میں 139 افراد ہلاک اور 84 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی نقل مکانی تنظیم IOM نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ جبوتی کے قریب ایک فیری بوٹ جس پر 305 افراد سوار تھے الٹ گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حادثے میں 139 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 84 لاپتہ ہیں۔ جبوتی کی ٹیمیں تلاش و نجات کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ IOM نے بعد میں اطلاع دی ہے کہ الٹنے والی کشتی 9 اکتوبر کی شب جبوتی سے یمن کی طرف 305 افراد کے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ مشرقی راستے پر ریکارڈ کیے جانے والے سب سے ہلاکت خیز بحری حادثات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ خطرناک ہجرتی راستہ ہے جس میں ہارن آف افریقہ کے ممالک کے غیر قانونی تارکین وطن خلیج عدن یا بحر احمر عبور کر کے براستہ یمن خلیجی ممالک تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
1: سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ مملکت ہر صورت میں عالمی توانائی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے عزم پر قائم ہے اور کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ مشکلات پر قابو پا لیتا ہے۔ شہزادہ عبدالعزیز نے ریاض میں 17ویں انٹرنیشنل انرجی فورم وزارتی اجلاس کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ مملکت نے توانائی کی فراہمی پر اعتماد کو یقینی بنانے، سرمایہ کاری جاری رکھنے اور مختلف حالات اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی تیاری برقرار رکھنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے ثابت قدمی کو توڑ نہیں سکتا، اسی لیے مجھے آپ کے ساتھ اپنے اس یقین کا اظہار کرتے ہوئے مسرت ہے کہ یہ ملک اور یہ شہر ریاض توانائی کے تحفظ کا دارالحکومت ہے۔ شہزادہ عبدالعزیز نے اسٹریٹجک ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کو مملکت کی عملی لچک کی ایک اہم مثال کے طور پر اجاگر کیا جو بحیرہ احمر کے ذریعے عالمی منڈیوں کے لیے ایک متبادل بحری برآمدی راستہ فراہم کرتی ہے۔ کثیر الجہتی استحکام پر زور دیتے ہوئے شہزادہ عبدالعزیز نے خبردار کیا کہ توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانا ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جسے کوئی واحد ملک اکیلے پورا نہیں کر سکتا، اور بتایا کہ ریاض ایک جامع توانائی حکمت عملی کو آگے بڑھا رہا ہے جس میں ہائیڈرو کاربنز، قابل تجدید توانائی، ایٹمی اور جیو تھرمل توانائی شامل ہے۔
0: امریکہ میں ایک وفاقی جج نے غیر قانونی ہونے کے جواز میں ان اشتہارات کو نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو سراہتے ہیں اور عوامی وسائل سے مالی امداد حاصل کرتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق نیو یارک ڈسٹرکٹ جج جینیفر راکون نے 3 نومبر کو ہونے والے کانگریس کے مڈ ٹرم الیکشن سے قبل صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم سے متعلق ایک قدم اٹھایا ہے۔ راکون نے کہا ہے کہ حکومت کے وسائل سے مالی اعانت حاصل کرنے والے اور ٹرمپ کی پالیسیوں کو نمایاں کرنے والے اشتہارات غیر قانونی ہو سکتے ہیں اور انہیں نشر کرنے پر پابندی عائد کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترمہ جسٹس راکون نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کو ان اشتہارات کی اشاعت پر یا تقسیم کے لیے مخصوص تمام منصوبوں اور دیگر انتظامات منسوخ کرنے چاہیے۔ اطلاع ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی حکومت کی پالیسیوں کو اجاگر کرنے والے یہ اشتہارات ستمبر میں شائع ہونا شروع ہوئے اور وفاقی ذرائع سے مالی امداد حاصل کر رہے تھے۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔
1: آئیے سامعین، اب لیون یوکسل کی آواز میں ترکی نغمہ سماعت کریں۔

صحت مند بچے، مضبوط مستقبل۔ انجمن حمایت اطفال۔ سامن، ایک جنگوں سے نڈھال دور میں کہ جب بارود کا دھواں ابھی فضا میں باقی تھا، ایک قوم کا مستقبل ان یتیم بچوں کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا جو گلیوں میں بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ یہ بچے جنگ طرابلس سے لے کر جنگ آزادی تک محاذ در محاذ لڑنے اور شہید ہونے والے باپوں کی امانت تھے۔ ان کی حفاظت کون کرتا؟ اسی سوال کا جواب 30 جون 1921 کو انکرا کی گردالود سڑکوں پر چند درد دل رکھنے والے اور بلند حوصلہ افراد کے دلوں میں پروان چڑھا اور انجمن حمایت اطفال وجود میں آئی۔ انجمن حمایت اطفال سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں جنگ عظیم اول کے نتیجے میں پیدا ہونے والی وسیع پیمانے کی سماجی تباہی کے بعد یتیم اور بے سہارا بچوں کی حفاظت کے مقصد سے 1917 میں عثمانی دانشوروں اور سرکاری عہدیداروں نے قائم کی۔ جنگ کے اثرات کے باعث بے آسرا اور سرپرستی سے محروم بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے اس ادارے کے قیام کو ناگزیر بنا دیا تھا۔ جنگ آزادی کے دوران اس انجمن کی سرگرمیاں کمزور پڑ گئیں، لیکن 1921 میں انکرا میں دوبارہ منظم ہونے کے بعد اس نے نئی قوت حاصل کی۔ جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک کی حمایت سے اس کی ترقی کا سلسلہ جاری رہا۔ بعد کے برسوں میں کی جانے والی اصلاحات کے ذریعے اس کے ادارہ جاتی ڈھانچے کو وسعت دی گئی اور اسی نے موجودہ ادارہ برائے تحفظ اطفال کی بنیاد فراہم کی۔ آج ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح بچے کے تصور کو ایک قومی تہوار، ایک شفقت کی علامت اور ایک صحت مند و توانا نسل کے خواب کے ذریعے ایک نئی معنویت عطا کی گئی۔ ایک قوم کی اپنے یتیم بچوں کو میرے بچے کہہ کر سینے سے لگانے والی اس عظیم محبت اور اپنائیت کی داستان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ انجمن حمایت اطفال نے اپنے مرکزی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ شہروں اور قصبوں میں ذیلی شاخیں قائم کر کے ایک تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دیا۔ ان شاخوں نے اپنے اپنے علاقوں میں یتیم اور ضرورت مند بچوں کی اور ان کی ضروریات کی نشاندہی کی۔ انجمن کا بنیادی مقصد صرف بچوں کی زندگیاں بچانا ہی نہیں، انہیں صحت مند اور تعلیم یافتہ افراد بنا کر معاشرے کا مفید حصہ بنانا بھی تھا۔ اسی مقصد کے تحت بچوں کو خوراک، لباس اور رہائش کی سہولیات کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کی خدمات بھی مہیا کی گئیں۔ ادارے نے یتیم بچوں کے لیے نگہداشت مراکز قائم کیے، تعلیمی زندگی میں ان کی معاونت کی اور انہیں مستقبل کے لیے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ الغرض، انجمن حمایت اطفال نے ایک باقاعدہ فلاحی ادارے کے ساتھ ساتھ سماجی یکجہتی کی ایک اہم مثال کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ یتیم اور بے سہارا بچوں کے تحفظ اور تعلیم و تربیت کرنے اور انہیں معاشرے کا مفید حصہ بنانے میں اس انجمن نے نمایاں کردار ادا کیا۔ انجمن کے فیصلہ دفتر میں انجمن کے مقصد کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے: پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد ہونے والی متعدد دشوار اور درد و الم سے بھرپور جنگوں کے نتیجے میں ہمارے ملک میں جو تباہی پھیلی، اس کے باعث شہیدوں کے بچوں اور دیگر بے آسرا بچوں کی دیکھ بھال اور سرپرستی کی ذمہ داری قوم پر آن پڑی ہے۔ ملت کا فرض بن گیا ہے کہ ان بچوں کی قومی سطح پر حفاظت کی جائے، انہیں کھانا پینا فراہم کیا جائے اور ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی، تحقیق اور تیاری کے ساتھ ان کے حوصلے اور روحانی قوت کو مضبوط کر کے انہیں زندگی کے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل افراد اور ملک کے مفید شہری بنایا جائے۔ المختصر یہ کہ ملک و ملت کے مستقبل کی بنیاد کے نقطہ نظر کے ساتھ آج کے یتیم بچوں کی شفقت بری نگاہوں سے نگرانی کی جائے۔ حمایت اطفال، جسے آج ادارہ برائے تحفظ اطفال کے نام سے جانا جاتا ہے، محض ایک فلاحی ادارہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی قوم کی نرسری تھا جس نے اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لیا تھا۔ اس نرسری میں اس قوم کی مستقبل کی نسلوں کی پرورش کی جا رہی تھی۔ اس انجمن کی بحالی نو میں ڈاکٹر فواد اومائی نے فعال کردار ادا کیا۔ انہیں یقین تھا کہ وطن کی نجات صرف صحت مند اور تعلیم یافتہ بچوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انکرا میں قائم ہونے والی اس انجمن کو بہت جلد مصطفیٰ کمال پاشا کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ لیکن شفقت و ہمدردی کی اس عظیم تحریک کو کس طرح برقرار رکھا جا سکتا تھا؟
سلطنت عثمانیہ کے آخری دور اور جمہوریہ ترکیہ کے ابتدائی برسوں میں درپیش معاشی مشکلات کے باوجود انجمن حمایت اتفال نے ایک ایسا مؤثر طریقہ اختیار کیا جس کے ذریعے معاشرے کو اس فلاحی عمل میں شریک کیا جا سکے۔ وقف کی روایت سے متاثر اس سوچ کے تحت ایسی مہمات

اور ڈاک ٹکٹوں کی فروخت تھی۔ سڑکوں، اسکولوں اور تہواروں کے مقامات پر رضاکار حمایت اتفاق کے نام والے بیج عوام کو پیش کرتے اور ہر شخص کو اس فلاحی تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ ان بیجوں کی اہمیت ان کی مالی قدر سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ کسی بچے کی تعلیم، کسی یتیم کے تحفظ اور ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے دی جانے والی چھوٹی مگر بامانی مدد کی علامت تھے۔ یقیناً انجمن کے مالی وسائل کا انحصار صرف ان مہمات پر نہیں تھا، حکومتی معاونت، عطیات اور مختلف امدادی سرگرمیاں بھی اس عمل کے اہم حصے تھے۔ تاہم بیجوں کی فروخت نے عوام کو براہ راست اس کار خیر میں شریک کر کے ادارے اور معاشرے کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ الغرض، انجمن حمایت اتفاق کی کامیابی صرف اس کی فراہم کردہ امداد تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی اصل کامیابی یہ تھی کہ اس نے معاشرے کے ہر طبقے کو باہمی تعاون اور ہمدردی کے جذبے میں شریک کیا۔ چھوٹی چھوٹی امداد سے جنم لینے والی اس یکجہتی نے جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثرہ بچوں کے لیے امید کے نئے دروازے کھول دیے۔ آج پوری دنیا میں مشہور 23 اپریل یوم اتفاق کی جڑوں میں انجمن حمایت اتفاق کی یہی عظیم الشان فلاحی روایت کار فرما ہے۔ 1920 میں ترکی قومی اسمبلی کے افتتاح کے ساتھ ہی 23 اپریل کا دن یوم اتفاق کے طور پر منایا جانے لگا۔ بعد ازاں 1929 میں بعض شہروں میں ان تقریبات کا دورانیہ بڑھا کر ایک ہفتے تک کر دیا گیا اور یہ سلسلہ ہفتہ اتفاق کی شکل اختیار کر گیا۔ اس عرصے کے دوران انجمن نے بچوں کے تحفظ اور تعلیم کے لیے عوامی تعاون حاصل کرنے کی غرض سے غلوں اور یادگاری بیچوں اور عطیات مہم کا اہتمام کیا۔ ان مہمات سے حاصل ہونے والی رقم کے ذریعے اناتولیا کے مختلف علاقوں میں یتیم خانے، نگہداشت مراکز اور بچوں کی نرسریاں قائم کی گئیں۔ اس کے علاوہ انجمن نے صحت مند و توانا ترک بچہ کے نام سے ایک رسالہ بھی شائع کیا، جس کے ذریعے ماؤں کو جدید اصولوں کے ساتھ بچوں کی نگہداشت سے متعلق رہنمائی فراہم کی جاتی تھی۔ اس پورے عمل نے نہ صرف معاشرتی شعور و آگاہی میں اضافہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ بچوں کے تحفظ اور تعلیم و تربیت کے لیے ایک منظم ادارہ جاتی ڈھانچہ قائم کرنے میں بھی نمایاں مدد فراہم کی۔ انجمن حمایت اتفاق کی روح نے ہمیں یہ ورثہ دیا کہ کسی قوم کی طاقت کا اندازہ اس کے پاس موجود ہتھیاروں سے نہیں، بلکہ ان بچوں کی مسکراہٹوں سے لگایا جاتا ہے جن کی اس قوم نے حفاظت کی اور پروان چڑھایا ہو۔ وہ سب بزرگ جنہوں نے پہلی بار حمایت اتفاق کا بیج اپنے گریبان پر سجایا، وہ سب بچے جنہوں نے اپنے جیب خرچ کو رقم غلے میں ڈالا، اور وہ سب مخیر حضرات جنہوں نے اپنی وصیت میں اپنی جائیدادیں انجمن حمایت اتفاق کے نام کر دیں، ایک ہی مقدس مقصد کے لیے متحد ہونے والے انسان تھے۔ اس مقدس مقصد کا نام صحت مند بچے، مضبوط مستقبل تھا۔ آج ادارہ برائے تحفظ اتفاق کے زیر سایہ پرورش پانے والا ہر نوجوان در حقیقت اس دور میں فروخت ہونے والے بیجوں اور اس زمانے کے جشن شفقت کا ثمر ہے۔ تہذیب اوقاف نے یتیم رہ جانے والی ایک پوری نسل کو اپنے آغوش محبت میں لے کر دراصل ایک پوری ریاست کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ رحم دلی اور وفاداری سے عبارت یہ معصوم ترین اور پاکیزہ ترین باب ہماری تاریخ کی وہ قابل فخر دستاویز ہے جسے سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ ہم ایک قوم کی جانب سے اپنے بچوں کے لیے وقف کی گئی اس عظیم محبت اور انجمن حمایت اتفاق کی اس شفیق آغوش سے گزر کر آئے ہیں جس نے بے شمار بچوں کو تحفظ اور اپنائیت فراہم کی۔ ترک ملت کی تہذیب اوقاف زندگی کے ہر مرحلے پر اپنی محبت اور خدمت کا نقش چھوڑتی چلی آئی ہے۔ آپ بھی رحم دلی اور نیکی کے ساتھ رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو ایک کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، وہ جس جغرافیہ میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کی ثقافتی نشوونما، ان کے بنائے گئے آلات، فن اور ادب کی مصنوعات، اور یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کی عادات کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ اس ترقی کی پیروی کرنے کے لیے اور بھی بہت سے عناصر ہیں، لیکن ان میں سب سے دلچسپ مقبرے ہیں۔ مقبرے اناتولیہ کے جغرافیہ میں ماضی کے ادوار کے بارے میں کافی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ چاتال ہویوک میں گھروں کے اندر دفن مردے، فریگیوں کے ٹومولوس اور ٹیلے، ہیلنسٹک دور کے چٹانوں کے مقبرے، سلچوکیوں کا میدانی قبرستان ہمیں ہماری توقع سے کہیں زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو اہلات سلجوکی میدانی قبرستان کے بارے میں بتانا چاہیں گے، جو دنیا کا سب سے بڑا ترک اسلامی قبرستان بھی ہے۔ اہلات بتلیس کا ایک قصبہ ہے، اور یہ ترکی کی سب سے بڑی وان جھیل کے کنارے واقع ہے۔ اس کی تاریخ 900 سال قبل مسیح سے ملتی ہے۔ اہلات ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ آباد رہی ہے، اور اپنی معتدل آب و ہوا، ایشیا سے اناتولیہ تک کی سڑکوں اور اس کے آبی وسائل کی وجہ سے فتح کرنا چاہتا رہی ہے۔ تاریخی عمل میں بازنطینی اناتولیہ، سلجوکی، منگولوں، عربوں اور سلطنت عثمانیہ نے یہاں حکومت کی۔ یہ قرون وسطیٰ میں اسلامی تہذیب کے 3 بڑے شہروں میں سے ایک بن گیا تھا۔ اہلات ترکی قدیم ترین بستیوں میں سے ایک ہے۔ سلچوکی اور عثمانی سول فن تعمیر کی بہترین مثالیں کپولاؤں، مقبروں، پلوں اور مساجد میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اہلات اپنے تاریخی مقبروں سے توجہ مبذول کراتے ہیں۔ بہت بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے یہ مقبرے اپنے حجم اور ڈیزائن کے اعتبار سے اسلامی دنیا میں ایک اہم مقام بھی رکھتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا ترک اسلامی قبرستان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ آہلات میں موجود یہ مقبرے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی فہرست میں اورارت اور قدیم و عثمانی آبادکاروں کے قبرستان کے نام سے بھی شامل ہیں۔ سامعین، چونکہ آہلات 2 آتش فشاں پہاڑوں کے درمیان ایک بستی تھی، اس لیے ٹف پتھر اکثر مقامی فن تعمیر میں استعمال کیے جاتے تھے۔ مقبرے کے پتھر بھی اینٹوں کے سرخ اور سفید سخت پتھروں سے بنے ہوتے تھے۔ قبریں اور مقبرے ان اہم عناصر میں سے ہیں جو قرون وسطیٰ میں ترک ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں معاشرے کی روایات، فن کی تفہیم اور روزمرہ کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص معلومات ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں خیالات اور عقائد بھی قبروں کے پتھروں پر جھلکتے تھے۔ آہلات سلجوکی میدانی قبرستان ابتدائی ترک قبرستانوں کے فن تعمیر کے بارے میں بھی اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک کھلی ہوا کا عجائب خانہ ہے جس میں 8,000 سے زیادہ مقبرے ہیں۔ ان یادگار باقیات کا حجم معمول کی قبر کے حجم سے کافی بڑا ہے، جو 1.5 میٹر سے 3.5 میٹر کے درمیان ہے۔ آہلات کے مقبروں کی ایک طرف میت اور اس کے پیشے کے بارے میں معلومات ہیں، دوسری طرف ماہر تعمیر کا نام ہے جس نے قبر کا پتھر اور قرآن کی آیات اس پر کندہ کی تھیں۔ مقبرے کے پتھروں پر، جن میں ایک منفرد اور شاندار پتھر کا کام ہے، پودوں کی شکلیں، خاص طور پر کھجور، اژدہا، پرندہ، ستارہ، موم بتی اور ہنسی شکلیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اناتولیہ ایک جغرافیہ ہے جو انسانیت کی طویل کہانی کا گواہ بھی ہے۔ ہم اس کہانی کو کبھی آثار قدیمہ سے پڑھتے ہیں اور کبھی یادگاروں سے۔ ہم ان کے ذریعے وقت کی گہرائی کو محسوس کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں ایک عظیم تاریخ پوشیدہ ہے۔ گوڑین فریگیوں کا دارالحکومت شاہی خاندان اور اشرافیہ کے مقبروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کوماگینے کا بادشاہ اپنی لافانیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے ان عظیم دیوتاؤں کے مجسموں کے ساتھ، جو اس نے نمرود پہاڑ پر بنائے تھے، اور اس کے ساتھ ہی مقبرہ بھی ہے۔ بادشاہ موسولوس کے پاس ہالیکارناس کا مقبرہ تھا، جو قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ اپنی طاقت اور دولت کو ظاہر کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ منیسک قدیم شہر ساردیس میں مصر کے گیزہ سطح مرتفع سے بڑا قبرستان ہے۔ ایکیا اور کاؤنوس میں چٹان کے مقبرے، ضلع اماسیا میں شاہ پونتوس کے مقبرے، اور بہت کچھ گننے کے لیے اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ سامعین، آج ہم نے ترکیہ کے سب سے بڑے اسلامی قبرستان سلجوکی اہلات میدانی قبرستان کے بارے میں بات کی، جو اناتولیہ میں ترکیہ کے وجود کا قدیم ترین ثبوت ہے اور ایک تاریخی ماخذ بھی ہے۔
نسلی خان دیرمین جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان صغیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدا ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اور آرزو استا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔